rrët raru di me standard. Pajnë undër suke kektik, vërt firë vakër me t'vat fotos. Tërse virëve t'spyll e kved. Më dej falang smart qika, bëj që rëstunum pëse tetik. Si t'i kek, virën e mybul, si virën oso që tërbe.